recama. Dacă ne-a de la ușoară, te dă stați cu jumătate de lider și majorin, jumătate de majorin. Mă dice, zări, nu se le reclam, nu se ne iege cu urmoade, iege agemă, iege. Azi am ușoară, să mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, mi مشي يا ترى ترى بعد راكو ديال شمال خيال وخما كاين الرجا وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل اخلي عربي مش راس مين ربينا باي كور باي شرق باي دار مش راس ما تيك مينا عزيز شو من جميع غازي عجم مديه قبل ذراب شبل ذيل فوركاش الناب قنديل قردن زره پنانی دکتوره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمه به ظالمه تونو زانی که لو بسمنگ فریدی را بیشمینا کار و کار جه دلمه لمه حق سالمه تمامه زهیسی رو عبداله لدر ایمان فاوی تمه که لو بسمنگ منه دست خوابی دناغ رسولیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونه